Ata lo yo. Era gura jine ne guno gandundu jawe. Gura jine ne guno gandundu jawe. Onyanji mai tamu na jwa hiya ma kodi ungombe ya timbongoro. Bagu wangu jumwe ya juongo wangu mawe omu. Ruwa bo vero akatenge na urabura muzara rora. Ayo ngambe kula minu gonyanda tu.